немало под страшною ношей, под страшною ношей, немало под страшной.